isai sigi kammini yanti siran nogo ye odi bine toro e ka tugu saniya e ka karcio saniya